Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan Universiti Awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juru terbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada pasar antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa, kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya. Usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim mahu Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pemakas semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Alright, jadi selamat pagi doh. Selamat berapa di bawah terang program carta lagu-lagu budaya minggu ini. Sahaja episod kita lalu promoi bersama doku Josh Martin. Noga pukul semongdi pagi ini. Dari dalam pagi ini dengan bersama doku Robbie di jam setengah. Alright, jadi ngidi atau ngajit kedudukan carta atau sahaja episod kita lalu promoi jatuh sama-sama dia ngajit kedudukan carta atau sahaja episod minggu lepas.
1: No more small.

0: Top 10. Semangat Inoh Garagu dan selamat minggu lepas.
1: Ingan Ogi Bakat Beragu. Ingan Ogi Bakat Naik Ragu. Ingan Ogi Bakat Nulis Ragu.
2: Maka ganti ya.
1: Rakam Ragu Ingan Inoh. Dota dah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia Inoh yang mesti ngisi dia borang timitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama satu paket industri music auto.
0: Okay, to recap pali kedudukan minggu lepas ya. Di topan mesmong lagu So Hamilton Joning, lagu Dadan Jerak yang Pimoh, betul ada lagu So Kumpulan Peace Band. Timengen dayung timengen mu dayung kumang So Peace Band. Di topan memoi So Valentine LS, lagu Dadan Cinta Kajeng Kajon. Di topan memju Freddie Thompson dengan lagu Salau Ku Kamalia. Di topan menuam Gogo yang Sanu. Patrick Debeng. Sementara ragu di tempat nomor 5 ialah ragu So Nazri NJ, ragu di Adon Amba Kai Sibarang. Di tempat nomor 4 ragu So Dino, ragu di Adon Dari Poga. Di tempat nomor taruh Rindu Rindu Sayang So Division Osen, di tempat naib juara Joget Bujang Nemi So Kumpulan di Vipers. Sementara juara atau minggu lepas So Vivian G, ragu dedon dari Bujang Serian. Sementara ragu-ragu di selamat minggu lepas So Sumbuk Glinas Dut Gedut Guyang Dangdut. Ragu di selamat ya Andu Dan Nyendu nah. So Eric Tripades Ben. Kumpulan Challenger berubah, masih selamat game minggu lepas ya. Alon Lupeng, Mung Padi Mampak dan Mampak. Steady Babeh Loni Timala, Amuk Dayung Bideo So Develo. Masih lagi selamat. Watinoge ragu berperuah minggu lepas. Ia ragu itih.

bagus, Valerie Tiam. Jadi harap ia terus berkarya ya. Alright, sementara lagu pencalonan bau atau minggu lepas. Lagu sekumpulan DJ Gun, Ragoda dan Cinta, Normandy.

Program Sarawak Sayang edisi Mukah redong atus so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don nyedia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan libur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur.

0: si mongmoi giambilancono.
1: Indah permai pertiwi tercinta.
2: Program Sarawakku Sayang edisi Muka redongatu so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawakku Sayang Muka redokuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e peraduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang dengan nyibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak dan bergedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawakku Sayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu

Okey, semakin lagu pihak kita masuk Beethoven nak buah asengku. Kuan dengan abang kita 24 minit pas pukul semengini berupa lagi. Dengan izin kita pertama sama-sama kepada pihak Kramer Carta lagu budaya bersama penerbitnya George Martin. Dengan program ti dapat lagi dokaping ataupun siaran ulangan Senci Anu 6 pukul semengang berupa lagi.

0: IJN untuk dibawa ke kediamannya di The Mines, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyelubungi perkarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turun dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Mohzani Mahathir dan Datuk Sri Mohkris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Mohzani Mahathir yang memalukan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Firdaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Silakan Izzuddin.
1: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali di Seri Kembangan mula menerima kehadiran ahli keluarga serta kenalan terdekat susulan berita pemergian beliau pagi ini. Menurut anak beliau, Tan Sri Mohzani Mahathir, Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tun Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai kegiatan masyarakat. Ketika ini, jenazah dibawa ke Masjid Asyarif Taman Sungai Besi, Pindah, Kuala Lumpur dan dijangka akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Presiden 20 Putrajaya. Untuk perkembangan semasa, pihak media terus menantikan maklumat lanjut daripada keluarga berhubung urusan penghormatan terakhir Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Ali. Sekian laporan daripada saya, Izlin Azmi, dari kediaman rasmi Tun Mahathir Mohamad, Seri Kembangan, untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
2: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
3: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan, dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke Tanah Perkuburan Presiden 20 Putrajaya untuk urusan pengebumian. Bagaimanapun, waktu solat jenazah masih belum dimutamatkan dan akan dimaklumkan selepas pihak masjid mendapat pengesahan serta berbincang dengan waris. Dan saudara, sesungguhnya pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah merupakan satu kehilangan yang amat dirasai untuk semua rakyat. Dan sama-sama

Okay, mau sengah daw deh lahoh mau kasayung larah manitam lim kerani telah pejo peji alam segmen dahok tam do ani. Okay, nun ka dahok tina ku metai hape syurdo kayan tina dahok tam pekalai do ani hati gep dahin pegep. Jadi empai nak kui basa dua kata kui dan lahu kata alang naiman bakitam. Tini aku nama o kasayu lebau dahin sengedau mendalok bakitam. Alang unai macam usu ngejeloh segmen dahok tamado ani. Okay, selebau menhuan saging, selebau menebalan anyik tamalahung, selebau menwil sencen, selebau menbosikah duten dahin Zulkifli Abdullah Zul. Jadi yang pernah kui bahasa kata alenai membakih tam, tini aku sang bahasa dua kata kui unaring tino lubunji gep lelan lake anan. Lubun dua pegep lan kalau alam haminani nusi kalau bingau. Kenana dua kata ala aktai ngejeloh segmen dahok tamado ani. Jadi kerana tetelanginang kata alenai menbakih tam huan saging lubunji gep lan lan ka kurik tih abo do hino im ke nujen anando. Lubun dua peji pegep sayu dalok panak areh nelungak tusah sepun dalok nan. Kata alane membakir tam Wilson Chen, jah nok nah kelok di pegep telok metang haruk anih tehungai seng nginah aku dap usi nyatan. Okey, tetapi nak kata alane membakir tamrin kena tini iha tulakah dahak maring terima ke gep lan gayak dahak te panau pasen. Sangin lanku tedap hawa duyu jima pegep telok tai ureha sekenap manikak rin dahin kata lembeloh alane membakih tam bo sikah duten lubunji geplan jam lakek lebui jima anih ke duyu sang tehino ihak nando inang bukna lahuti piyah buk supermen tua. Alang kedua, lokoh ku te kakah dap ha ujat batok anan ke awi telok pegep ngenep kah ku te kakah hinan. Lubun telok, geplan jam ji basung ak hinang alam kedai men adih bi meran-meran bo legah nak kurim tipung. Lubun pat, inang dalok hari nak ti silo kawit pegep dalok pano te ngabang putung dau ayak dahin katah ben alang bayaloh taiklo pegep lake laing tih ukung dawa anak nak dep kah anan senghiran lirik dawa uh. Okey, segenap aman nak lolim wena man huan saging Wilson Chen bosikah duten dan lahu abake tamrin alang uh metai kata klo ngejelo segmen dahok tam do ani. Okey, nanah segmen dahok tam do ni nungka dahok tam jima mengkeluh adau pejo-peji kelenghi redo kayan Miri FM alamatoh mempukul 62 beluadau atang pukul 6 levi putung-putung dau. Jadi kerana aku segera hitam pelalau pejoh-peji tak kelenghi jilagu ala kenan bahala natigang ihati amai.

0: Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Aku Izali Hangau.

Kananah je lagu alang kananah Deli Amera ihati Tuhan kelengina ketalokui. Jadi ama ni tamlim hati ni aku senabara tejo marung istiadat pengebumian negara urip atun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Tino alam pukun Haji Ajunang naa. Tino ihalahu leka menhamina tepala Masjid As-Syarif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan. Kedahilahu ampanita mapejoh-peji teklenghi segmen dahau petangan nurepah tebara tutuk lenghi jilagu ihati berita kepada kawan.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngap G itam.

0: alang te habaram dahin balaga paanak peji dahin radio tam.
1: Kanana haji lagu ala kanan Olivia Peter hati hak nyupe geritada tina lagu nan geritam pala 32 minit pukul 2 lewi. Jadi kerana aku senggeritam pala pojoh paji te kelenghi lung doa ni alam sejarah dahi men onan ai tam te kelenghi ji lagu ala kanan lungan wan i hati pakai nah urip kui.
2: Dawa ni 20 saya ada bulan pitan alam duman plu pitan pitan plu G. Barisan Nasional Sarawak BN menang 40 pitan men 56 ladung alang an petading alam pilihan raya negeri Sarawak. Tegu pukun pitan malam BN menang 20 pitan ladung alang laho ladung katibas alang menang ayak nurepah menang majoriti. Ji jam men uhanan BN menang 30 saya ladung dan nanan lahu na BN dan hipun majoriti 2/3 dahin pejoh gam hadui mayak pelitah negeri. Pengerusi Barisan Nasional Sarawak alang lahu Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud alang paan gam ladung Asajaya menuhanan en latik ngeluak kenan yang dipertua negeri Sarawak Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus ha Astana Negeri tegu pukun pluji malam jamayak pelitah negeri menpenggal alang sengnai. Parti Bansa Dayak Sarawak PBDS alang betading ha 34 tatah ngaban menang tusu ladung. Anan saya ladung kurang awi an petia jaka pilihan raya duman pelupitan saya pelutusu. Alam hanunan parti-parti alang hak beh pihak DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak Permas dahin Parti Negara Rakyat Sarawak Negara kalah lim ladung alam pilihan raya anan.

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hi Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni, selap nomor nani.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan.
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau skam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tampaan kelenghi Dahu halam halam paan hitup hitamri.
4: Kanana je lagu halang kenan ayu komang aurya ihati bulan midang tra lagu negeri itam pula 50 ji minit pukul 2 lebih. Jadi mana itam lim kira malak te pitan minit tolaan ampai pukul 3 lebih tena pukul 3 a itam pojoh peji ala segmen PDK peji adahin aklo. Jadi pada aku makan lah dengan ni man DJI. Tini aku sembara sekolah mani tamli mana teh pejedahi ke darah telok jam anidi. Mata mempuku 62 belu adau atau kereni. Kedahin lah lagu ngapa-apaan itam lim. Leviannya aku sendiri itam. Pelalau teh kelengi je lagu ala kena rosana urai. Ihati aku kasih. Keselovi dahin senglarah man itam lim.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Tepat pukul 4 junang kerana tamah peji dalam dengan lawi alang Nuni Fred Levan salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun selebih menitam lim peji dahin Nuni Fred Levan alam dengan lawi radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Hadui nemai ngeluak sekolah umuku hak Sarawak pejoh an-anau ngioh peringkat ngejeloh belajar ji bilion ligit. Menteri Hadui Sekolah Inovasi Dahin Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wiin Bara, proses na hadui nemai anan ala jaka alang dara, dahin tepah projek alang nelunga tuk am sukup kontraktor. Men kiok-kiok jilibu 200 sekolah, alang an nelana kahum tasakna ampayan anih di, te alam 600 sekolah alang uhalum hadui nana. Lanpan nunan, nusik loh kapayan atang 50% menlim sekolah alang u an nelana dahin perlu an nemai. Tek balai projek alam hadui nana, tek pah kuri-kuri laan tek peringkat bayat loh tender. Ihalahu ngakun tek kontraktor alang nelungak tusah atang na balai projek ti jadi projek sakit nurepah projek alang deng, alang emdeng antang o. Ihak baranunan menuh pelancaran dahin mejai sijil Sarawak Informal Education IFE Recognition Community Skill and Productivity hak Kuching. Tanjung Datu hipun potensi ja ngaban panau piwai ageh maring hak Sarawak. Anan ngejeloh petubu pusat ngaban ngelarah ngeluan alam ngioh konsep alang ngioh konsep pelara dahin petuboh menuh annavah. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri Bara, potensi anan an sukung avin bahek banget na alang aru dahin kajau layan telikin hak ngavananan. Industri hadui pubat alang sak pejen maju hak Kuching lahu, buka awang alang layang huina hadui piwai tepala bahek banget. Wina halunduk dahin Tanjung Datu. Umaprah swasta alang sat layang hak Kuching lahu an ngio an nabah ji libu pagen tudu dahin buka awang menhadui piwai age. Anan lahu dang buka awang ekonomi men kelunan bangu ngejeloh hadui dagang hak ngabananan. Wina ngaban san sedia penguman dahin nah hadui tinak. Ihak baranunan teguh peng penangguhan pesta regata Batang Baram Ihak baranunan teguh peng penangguhan pesta regata Batang Kayan 2026 hak lundu. Jilake kelunan daleh tam umun 47 duman matai menuh motosikel nak tenyaruh alam tusah alan alun hak jalan lawas pala merapok lawas jihma dah lemde. Kepala Polis Daerah Lawas DSP Leong Tindan Barat, tukanan jadi kiok-kiok teguh pukul 6.52 minit jihma, teguh laki anan an pasaya alam anau nak, menpasan lawas tepala merapok. Mutusikan laki anan an pasaya amdang anak ang dahin sayu, ampayan tenyaruh hak lirin bahulai alan. Laki anan ga ayak lan tekahong nak, menuhat legak dahin neguk tek tasu alan. Pegawai hadui pubat Uma Prah Lawas menglan laki anan pah ngana tek ngawan tusahanan. Menhadui siasat alang ena tusah alan alun anan nusika tek melawin uvung panau jong alan alun alang habbe. Kes an siasat nyo seksyen 40G bakah G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayak Pelutusu. Dengan ini, anpah mau men radio kayaan Miri FM. Jilake mate dahin telok leong laan maba ayak alam tusah alan alun melawin ji kelitak sedan hak kampung Sabal Tapang alan Sri Aman pala Kuching malam di. Aran laki anan ihati dari Q Chi Fan 24 Duman telok leong alang maba anan ihati ji doh umun 20 telok duman, ji doh nyamuk umun telok duman dahin ji lake alang ampayan enelana identiti na. Leput bara alang nai man pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kuma pihakna ala dahok bara tenggu pukul pitan 50 minit malam ampayan pasukan penyelamat anatan taipala ngaban tusah ala nalunanan. Tenggu dalok atang hangabananan lim dalok uh an kelunan bangu usang man kelitak dahin nusik tek nusik kah tek alang kalen. Jik doh dahin doh o kanan an pasukan IMRS geri tepala umapra, jilaan mendalok an KKM geri tepala umapra. Laki alang matayanan an manglan pahangana hak ngawan tusah anan ampayan patayna an serah man pihak polis, ja hadu pejoh an anau. Tengahnya tubuh hadatasan nusi tua hak nginah tek ket an lo alam dokumentasi tua. Bilahu perlu anna an pakalai dahin an katuk man tebin bayap. Alam tu kanan pengerusi persatuan doh kayan telang usan, Temenggung Elizabeth Deng, ngenep tebinnya masyarakat kayan ja mejoh lekan asen takna. Anan jasi daho adat dahin identiti pahukayan pejoh an tubuh. Kena tekna nusi tuaha ji persembahan nurepah petading bi jadi kelihasan ja petirak long pengjam tebara nunan pah uge masyarakat kayan menuna. Nunan dahuna tegu pejadi petading tekna leken asen kayan petgu Festival Kesusasteraan Sarawak 2026 ha stadium tertutup miri. Alam petadinganan long baweng nakung menang lubunji Tiling Mandang, Lubun Dua, Dahin, Buah Jama, Ida Beran, Tek Ngavan, Alang Ketelo. Nunana dengar lebih Radio Kayan Miri FM, Alang Azarina, Sabri Usang, Manamin dengar RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.
0: Dengar RTM, Bara dengar Mariang, Tutam Sarawak.

Bujang Bakat, Dato' Sri Roland Sagawi In Menang, Pigatu Taraf Sekolah Demak serta Ngunah Sekolah Bauh Demak Pintar. Langkah ti sedia tempat selesa. Tinan anak sekolah dengan guru, ngajar serta belajar. Tiba-tiba nanti orang dok pinta komen, harapan Sarawak, abis sukat belanja 2027, era peluah perii anuburan Simeheng. Pisilung lagi agah. 170 perkhidmatan masuk 50 agensi perintah, badan berkanun dengan rakan strategik sedia masa program Sarawak Ku Sayang Mukah 2-4 Anuburan Simeheng, unit pemantauan pelaksanaan Sarawak Menang program tunah di dataran Pehin Setia Raja. Di peluang rakyat dapat menerang khidmat nasihat serta perkhidmatan perintah secara terus di lokasi. Kaunter penyikin sumbangan keperluan asas Sarawak, skim pendidikan tinggi percuma Sarawak ira buka selain CN kongsi berkait peluang kerja. Penyedia bagi program Sarawak Ku Sayang Mukah ETC de Fasa Pimangan, Gapit Setiausaha Perintah Sarawak, Dato' Hi Chang Ki, perhati nak tempat program menang, kudung penyelaras, tidak perhati lebih jejeb logistik, protokol serta nyelaras tugas. Langkah ti supaya program lancar dengan disusun. Pihaknya perhati fasiliti dengan rancangan de lokasi, jangka menek de program, Premier Sarawak, Dato' Petinggi Abang Johari Tun Openg. Projek tamu Desa Petarikan Lawas tunah fasa 2 kerjasama perintah persekutuan dengan negeri. Jurutera Majlis Daerah Lawas Andrew Boni Menang, fasa Sibunga CNC, projek transformasi kawasan sepapasar RTP guna struktur asas biong kos RM150,000 tegi buran 2 sewa 2024 dengan siap buran 4 sewa 2025. Fasa kedua, bian belanja RM400,000 mesu opis Menteri Pimancang Pidagang dengan koperasi Kuskop. Projek tegi buran 5 sewati dengan siap beranjuk dan merimpas sininceh mepigatu taraf, masang sengkaup atau awning, lantai semen, utiliti mengkipas dengan lampu jamban bau. Andrew Pidaan projek tamu desa petarikan sedia kimuda lebih pagu tidak bala pidagang dengan Inya Ratus. Tinggal ban pimagu nak aktiviti ekonomi Inya Ratus. Tamu boleh narik ahi pelawat mesu abih dengan sepak kawasan piburut mesu Sabah dengan Brunei Darussalam. Kimuda lebih pagu ngancak pingguna lebih selesa dengan tempat dagang lebih disusun. Tinan ngemasagah puun na binaca bau. Yang di-Pertuan Negeri ngucap takziah tian sumbangan Tun Dr. Siti Hasmah. Sukan C 2007 penyedia piburut tadbir urus dengan integriti. Pusat Penyelidikan Klinikal HUS Sama Taraf Institut Kanser di Megah Dunia. Dengan sen keti agah lemah tenu susun bedak Nur Akila Arbain mesu seksyen berita ewal semasa RTM Kuching senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

lagu The Saw, Elton John lagu Candle in the Wind mau menghibur tu dang segmen ngancang petak di ngarom ondu ni 20 mai di Grand Prix 2026.

dang tarpupri ono bulan dang tarpuni ono bulan smong 2000 taru. Tun Dr. Siti Hasma mau terima jajah Seri Setia Mahkota Malaysia SSM Detoban Geraran Tun. Nunain Perdana Leadership Foundation Tun Dr. Siti Hasma Yoh Le Sowan Perdana Menteri Malaysia Geni di mau dapat anugerah Geraran Tun.

Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi

0: antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira 1.3 bilion ringgit, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Lituania di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Porsaking itu menamatkan perlumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MC-MC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anu tinga suha sumang peri nang pro istiadat ku ka Majlis Agama Islam Melaka dok mansang beda tuan yang terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road Melaka. Tuan yang terutama Dato Haji Abdul Malik mendek ngarun ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamal Lail Nga Penetap Majlis Agama Islam Melaka Pentadbiran Hukum Syarak Dok Nyerse So Penyagi Undang-Undang Pentadbiran Nga Mahkamah Syariah Bekin So Nai Pimerati Tuduh Pendidikan Agama Urusan Benan Sewan Samun Uruk Zakat Fitrah Ngajadi Nik Buawan dan Pembuat Dasar Agama Islam Negeri Melaka Kudu-kudu agensi panka institusi Islam dok netap nimun opis agama Islam, opis mufti, mahkamah syariah yang mansang penetap panka dasar adima dok naik beda Majlis Agama Islam Melaka. Anu titum syarah dok senso seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: sama drep ngarep pawen so pukor pis ngarep ne pukos meng dua strep ngarep
1: masuk ujuk kamu ya panunganmu as
0: di pramen bersama
2: that's right on top dang segmen ngarep pawen.

Anda tinggal sebab sempurna 65 Tun Il Kuan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan, merawat ke Malaysia tui pat andu. Pimendeng I tu kamat dengan kerja ni mak betir perungguan semang perikari di Padang Beron, Subang, Selangor. Sebab mendekina yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Dok Majak Beda Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, Ngaya Muhammad Dato' Ismail bin Yusof, Duta Besar Malaysia di Korea. Kerja pada Perdana Agina yang meratak sepakat keperiaan di asal Malaysia dengan Korea Selatan dengan rasmi bergensuk negap dingin di Kaban di asal Sok Dua Buar Is. Bergensuk anak dalam kerja pada patati Sok Dua Pinguru nyebut nangara tetet dalam jaga-jaga tunduh penyemar Sok Komunis. Anak hati dalam sejarah Luxon Sok Seksyen Dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.